0: constelación.
1: Gomen kurasai. Ai, irashaimase. Kono ringo ikura desu ka? 1つ40円です。